0: sibh doin céir le senam.
1: Bhís.
0: Se an mascán ceúil is fearing gáilibh ar Galway Bay FM. Fuim na gáilibhe.

0: sibh doin céir le senam.
1: Bhís.
0: Seo a nascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.

0: sibh doin céir le senam.
1: Bhís.
0: Seo an mascán ceoil is fear an gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.

0: sibtúin céard le senam.
1: Bhís.
0: Seo a nascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.

0: sibtóin céad le senam.
1: Fís.
0: Seo a nascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Fuaim na gáilimhe.

0: sibhdóin céard le senam.
1: Fís.
0: Seo a nascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Fuaim na gáilimhe.

0: sibtóin céir le senam.
1: Bhís.
0: Se an mascán ceúil is fearing gáilimh ar Galway Bay FM. Fuim na gáilimhe.

Ó gáhíle a chuigé Woodrexon sin ar go BFM agus history. Is as an Kearney Jernach a chuir sin bachta bhan Made in the AM. Ní chun mé faoi riif. Rais, cairt agus is Moloko agus sing it back.

0: Tá sibhdóin céad le senam.
1: Bhís.
0: Seo an mascán ceúil is fear an gáilimh ar Galway Bay FM. Bhuaim na gáilimhe.
2: Take my hand.

0: sib do in céard le senam.
1: Bhís.
0: Seo an mascán ceoil is fearr an gcailibh ar Galway Bay FM. Fuaim na gcailibhe.